0: الف کس را هر مربوط دین جید دو گودامی شکرن فود به خراب دوت
1: Mas las palmeras a todo correr desde el oasis salieron por él, pues el cansancio